Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Li navçeya Buca'ya İzmir'i biranîna bi pêşengtiya Ege Medya Derê ku di dîrok û li cihên cuda de jiyana xwe ji dest dane li komeleya piştgiriyê ya pasûriyan di roja duyemîn de didome. Her wiha li Enqere, Êlih û Colemêrgê jî biranîn bi serdan û bi diayan didome. Komisyona Kongre ya Dem Partiye ya Amedê li avahiya xweda xuyand ku wan ji ber bernameyên biranînan navberdane xebatên xwe yên Kongreyê yê rêxistina Amedê. Hevşeredarê Bajarê Mezin ê Amedê yê berê Selçuk Mizraklı ku li Şûnawî qayûm hatibû tayîn kirin li goristana Yenûkeyê serdana gora dayîk û bav û gelek kesên di demên cuda de jiyana xwe ji dest dane kir. Li gundê kuyê yê navçeya Pasûr ya Amedê li dijî projeya madenê ya dixwazin li hewza avê ya Koserê bê çêkirin civînek hat li darxistin. Hevşaredarê Pasûrê Murat İpek bakuşan sergiringiya tekoşîna hikûkî û got em ê bi hev re vê tekoşînê mezin bikin û xwedî li qadên xwe yên jiyanê derkevin. Şeniyên mezreya Alavuza ya gundê Alî Pınarê ya Kanîreşa Çewlikê balkışandin serpiskirêkên binesazî rê û dibistanê û gotin ji ber ku me deng

Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Di navçeya Buceya İzmir'i biranîna bi pêşengtiya Ege Medya Derê ku di dîrok û li cihên cuda de jiyana xwe ji dest dane li komeleya piştgiriyê ya pasûriyan di roja duyemîn de didome. Her wiha li Enqere, Êlih û Colemêrgê jî biranîn bi serdan û bi diayan didome. Komisyona Kongre ya Dem Partiye ya Amedê li avahiya xweda xuyand ku wan ji ber bernameyên biranînan navberdane xebatên xwe yên Kongreyê yê rêxistina Amedê. Hevşeredarê Bajarê Mezin ê Amedê yê berê Selçuk Mizraklı ku li Şûnawî qayûm hatibû tayîn kirin li goristana Yenûköyê serdana gora dayîk û bav û gelek kesên di demên cuda de jiyana xwe ji dest dane kir. Li gundê kuyê yê navçeya Pasûr ya Amedê li dijî projeya madenê ya dixwazin li hewza avê ya Koserê bêçêkirin civînek hat li darxistin. Hevşaredarê Pasûrê Murat İpek balkişan sergiringiya tekoşîna hikûkî û got em ê bi hev re vê tekoşînê mezin bikin û xwedî li qadên xwe yên jiyanê derkevin. Şeniyên mezreya Alavuza ya gundê Alî Pınarê ya Kanîreşa Çewlikê balkişandin serpiskirêkên binesazî rê û dibistanê û gotin ji ber ku me deng daye Dem Partiyê xizmetê nadin me gund êdî ji ber piskirêkan hat asteke ku tede nayê jiyîn. Jina bi navê Nûrten Merter a 25 salî ku bi malbata xwe re li navçeya Muradiye ya Wanê dijiya di Didiyê Îlonê de li mala xwe bêliv hat dîtin. Hat hînbûn ku mirina bi guman a Nûrten Merter tê lêkolîn kirin. Li navçeya Bozova ya Rihayê di qezayeke trafîkê de wesayîtek bazirganiyê li kamyoneteke qelibî 4 kesan jiyana xwe ji dest dan û 2 kes jî birîndar bûn.

ma bixêr, ma bixêr, goştaranê ma ya erciyayê. Ez Delal. Ma reyna bi waş tişe şima, miyanê heftî, her roj şima dire. Eyro rojara roje çarşemê, saet pancê şanê, ma reyna bi bernameyê ganî şima dire. Şima seyînê, başê, keyfê şima, halê şima. Şima me bipersêse, ez zêde re başa, reyna bi kelecaniya, êdî êdî Musa ve henî ku şima dir bena. Ez baş nebike, saet wexta ku beno pancê şanî, ez ana ez o şima dirbî, ez dahayke bena baş, ma piya bernameyek weş derbas bikere.

Poștare mai argi e, reina maș madre, ma biar în vireș ma reina și ma eșkene, bine mare mai vat să bis să fără panseiu hirisu de, cear seiu heștaiu neu, hevțaiu cear vistu cear de, vengi uaștu și da hoazan o hoș ma eșkene madr pare bichere. Bele gohtare în heja disa în bine în bibira ue, unde care în jehejmara 0 5 7 4 7 8 7 4 2 4 bistu cear ande reia vat sabe, deng da khwazu peyam me kho hund karam be mere par ve bikin hedi hedi peyam emetsin emezekin kij mera chigotiye yek peyam ekme heye merhaba vengra diyor es şevalim es jumuşe denivisin denivisinim es bername ve bi kef khoshi goh dardikim hund karin jibomun strana halil khamgin a binave denge sazamın ledin şevale emji jiboyte spastikin و ام دبیشن براستی ام پر پر بکلجانن کیف خوشن و ام بختوارن که هنمه گهتار دکن ام جبوی شوال و جبوی خلق موشه و جبوی گهتاروانن عزیز و هجارا جی خلیل خمگین دنگ سازمن گهتار بکن ام کرم بکن به هفدورا سترانا خلیل خمگین گهتار بکن موسیقی

baştare ma erciye reyna maş madre ez avnena ku peyame ma bu kurmancı daha zedey. Domane ku ma bizazaki goştarkene işmake mare peyama breşave. Belki şma bizazaki bu kurmancı neşke binuse ama veng berze mare. Ma bizmane ho haberi bidin zuane ma weşo. Yo peyame ma esto mare nuşto. Em pir kêf xweş in ku bername wisa dest pê kir veng radyoda. Ez Diyar ji Amedê dinivîsînim. Strana Dildarê te me dixwazim. Diyariyê hemû gelên xwe dikim. Em jî spasiyê xwe ji te re dikin Diyar û em jî strana Dildarê te me ji boy te û ji boy guhdarvanên ezîz re dikin. Kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.

Hüseyin Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.